0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 8 цаг.
1: Машиныхаа тосыг солих цаг болсон юм биш үү? Моторын тос мөн кропны тосоо дакатаа солиулаад 4 литр антифриз бэлхэн даваарай. Та яг одоо цагаа захиалаад машина өвөлд бэлдээрэй. Холбогдох дугаар